0: Ujutro da se probudim treba mi kava i majstral.
1: To su opasne ideje.
2: 95,4.
1: Su opasne frekvencije.
3: Radio Maestral.
1: To je opasna muzika.

0: znaš da ti, jesi ti čuo za radio maestral?
1: Nisam.
0: Nisi čuo za radio maestral?
1: Nisam.
0: Mislim da se može skinuti ona aplikacija na...
1: Da.
0: Znači, to je najbolja radio stanica meni u Hrvatsku.
1: Nisam nikad čuo to.
0: Radio maestral. Prvo imaju voditelje top hit. Znači, od ujutru do naveče nekako možeš ih slušat. Nije klasični radio, znaš, imaju vijesti, to, ono,
1: ali reklame inače, moraju, jel?
0: Reklamice to, ali obrađuju neke skroz sulude teme, dobro, i muzika im je fenomenalna.
1: Što nisam znao.
0: I ja ne mogu da vjerujem da oni uopšte, znaš, ono, evo iskreno, oni u Istri gore, top.

Znači, dođem kod zubara i šta slušam? Radio Maestral svaki put. Svaki put. I naravno da me smiri. Pa ja zaspim kod zubara na valovima Radio Maestrala.

0: Koju posluku poslati?
1: A što reći?
0: Šta reći? Koju posluku poslati? Kome?
1: A što reći?
0: Šaljem poruku.
1: Kažem.
0: Onima koji vide, a ne čuju.
1: Kažem.
0: Onima koji slušaju, koji vide, a ne čuju, a slušaju.
2: Radio Maestral 954.
1: Kažem. Te stvari kod nas su nemoguće.

0: Alegro jutro. Kako se je tu, još samo fali radio.
1: 95, tjetri radio mesta.
2: Maestral je najslušaniji na barakama i na cijeloj stoji, svi živi ga ono, obožavaju slušati, baš je top radio najbolji.
3: Zbog burnih historijskih događaja pao sam u nervnu tenziju, molim nadležni organ da mi odobri odlazak u penziju.

nacrtanog lika, stalno slušam da sam za privatnika. Samo budala ganja popularnost slavu, biznis je za moju inteligentnu glavu. Ko bajo znaden da sam inteligentan, al biznis je za inteligenciju štetan. Ne radi kurva ono zbog para, već zato što voli muža da vara. I digital mandrak Solomon mudri na stihove moje lupa recenziju, sude s ponom što u njima vidi, sluti kod mene nervnu pretenziju. Počeo si sebe ozbiljno da shvataš, a publiku na patetiku da pataš. Čini mi se burazeru da sam zreo za penziju.

0: panoramica settimanale in lingua italiana. Ogni sabato alle 10.
1: Daleka obala. На 95.3, неделјом од 9 до 12 сати. Доживите нова искуства, упустите се у нове авантуре и нове спознаје путујући световима далеке обале.

0: Ja slušam Radio Mestral, došetao sam svojim psom. Wow.
1: Dok kroz brda i doline kamionom pićim, Radio Maestralom se dičim.

0: Обала. На 95.4 неделјом од 9 до 12 сати.
1: Доживите нова искуства, упустите се у нове авантуре и нове спознаје путујући световима далеке обале.
2: FM.
3: One, two, three, and...

0: Shall we?
1: You are listening Radio Maestral, the best radio in town.
2: Что?
3: Ali, что?
2: Что?
3: Что?
1: The best radio in town.
2: Pa to, tako je.
3: Zbog čega?
2: Ma vidiš, na. Zbog čega?
3: Zašto?
2: Pa zašto? Zato.
3: Zašto?
2: Heh, zato.
4: You having a good time?
2: Ritmo sita, ne znam ja.
4: Oh, yeah.
2: Heh, to.

usred valbandonske močvare zuje komarci, krekeću žabe, a najluđe se glasa Radio Maestral.

0: U Irskoj često pada kiša, a meni nema boljeg kišobrana od Radio Maestrala. Pozdrav iz Irske.
1: ChatGPT, daj mi molim te neke harme tipa Majales.

Zašto slušam Radio Maestrales? Zato jer su oni bili prvi kad sam ušla u cilju Šamoniju koji su mi čestitali.

Kamionđe, da, evo, čitam, našli su brojku zlatnu, statističku. Kaže, ja mu znači jedne godine, ako radi tih svojih 8 do 6 do 8 sati, pređe godišnje udaljenost gotovo 3 puta oko zemaljske kugle, preveze više od 4000 tona robe i upravlja vozilom koje potroši više od 30.000 litara goriva.

eventualno u kriznim situacijama, kod hranjenja i kod borbe, se pale oba dva. Ovaj probudi ovo i kaže daj mi pažnju, malo prati desno, desno, di da skrenem. Da, da. Nisam to znao. Dakle, životinje koje nikad ne spavaju, ali radi s pol mozga. Evi ti tako. A? Evo, ne moraš spavati, možeš ići svaki dan, ono, di si, šta ima, kako je ovo, ono, sve vidiš, gledaš programe. Ali pola mozga samo. I upali se samo ako je prka. A nema mi to. A s druge strane, možda i živimo tako. Koliko uključujemo? Na pol mozga. Pomalo, daj ćemo. Ča ima, di si. Da, da. Ajmo to istražiti.

tenis za dvoje, napravili su ekipa na nekom faksu i totalno, uopće nisu imali viziju da bi to moglo biti nešto što će zaluditi svijet. I onda kad su napravili taj tenis za dvoje, napravili su na osciloskopu jednom u laboratoriju i neku lopticu i neki džojstike s kojim se upravljalo i na taj način napravljen taj tenis. A imao je namjenu, imali su dani otvorenih vrata u laboratoriju u toj firmi iz faksa i su radili i onda dolaze ekipa je predstavljaju i onda su oni to napravili čisto ono, vidi, ajde probaj tu ovo. I vrlo, vrlo brzo je to otkriveno kao, vila, kako je ovo dobro i zabavno. I tu tehnologija kreće sa video igrama 1958. godine.

Pa kažeš da je prvi posao, prve veće pare na video igrama okrenuo Atari 1972. kad je pustio Pong kao samostalnu konzolu u proizvodnju i postao je vrlo brzo profitalan posao.

0: Vijesti dana su ovaj incident u školi, napad nožem, spremačica, znači cijela ta priča, pratimo, da. A bome i Vuk Vuković pao u Americi i onda tu ide priča ta, da, stvarno ostavljaju dojam, dobar marketing, ima je onaj jedan stav mladenački, znači on sad ima 308, kad je zadnjih 10 godina na sceni na način da je bio u medijskim prostorima i nekako imaš stav o njemu ili ti je fin, simpatičan, pametna priča ili je to neka nova ono, marketinška fora, znamo mi, ja sam studirao u Engleskoj. I onda je bio ušao u one faze televizijskih nastupa kritičara ili prognostičara tržišta, nešto ulaže, priča pametnim rečima. Da, i ostavi dojam i onda sada ide priča da je sa tim fondovima, nemam pojma uopće. To mi tako dobro zvuči, oni vrte ogromne pare, nešto investiraju, vrte, garantiraju, znači totalno ona neka šema kametarenja, znam ja slovom, mi ćemo tamo uloži pa zaraditi, pa ćemo to podijeliti u dividendu. Sad kako se to zove, u šta ulažu, s čime igraju, na koje rizike, nemam pojma. Ali je priča standardna, znači dolazi priča da je i Vuković igrao sa time da je priča bolje o sebi. I na osnovu tih informacija, jer to je ta vrijednost, koliko imaš para i s čime upravljaš, znam, ja ti imam 50 miliona čovječa. I onda ovaj uloži svojih milion, kaže, evo s njima ću raditi tih 10 do 15%, 7% garantiraju povrat, to je dobro. Šta ćeš na milion dolara? Ne moraš raditi. E, onda naravno da tu dolaze te kontrole, pa je tu u Hrvatskoj imao neke frke sa HANFA-om, u Americi nastavio raditi, to sve neki fondovi isprepleteno. I kad čitam, ne znam, odmah nakon, ne znam reći što točno, di je finta. kako dobro, ekonomisti moji. Da, uglavnom muljio je s parama i evo ga se zaglavio. Uvijek ima ona priča, nije kriv dok se ne osudi, to je tako, ali da, indicije postoji, da sad postoje te tužbe, izjave, ovo, ono, praćenje, primičivanje, unazad mailovi, sve se lovi. Tako da, evo, priča je zanimljiva, pa evo, spominjemo kao tema dana, da.
1: Svako dobro, Bosno i Hercegovino.

život sanjam kako odlazim uz rijeku starim paroprodom koji vozi sol. I da nosim jednu davnu, nikad preželjenu ljubav, tanku dugačku cigaru i par mamuza od zlata da sam Shane.

Ćao, ja sam Tiffany, idem u treći razred gimnazije, imam dugačke nokte, uvijek nosim mini suknicu i roze bundicu, koja je by the way prava, a nije fake, košta boga oca, ali meni moj sve kupuju. Imam piercing sa Swarovski dijamantom i na minus 10 nosim jaknicu od pupka na gore zakopčanu do nosa, da se

Svi profesori me tolerišu jer su mi mama i tata doktori i to svi znaju i baš svi žele da se druže sa mnom i nema veze što nemam pojma ko je napisao teoriju moći, imam moć i privilegiju da ponižujem siromašne devojčice i dečake. Vidi fucking jebenu povresit

godine izazivaju meni gađenje ravno kombinaciji teget i crno. To je fashion, no no. Jadni, a seksualni nerdovi. Meni mesto nije ovde, ja sam za njih USA, a oni su... Oni su... Taj čekistar.

I tako u Amsterdamu gradu vozim biciklu i slušam Radio Maestral.

Everybody have big fun, to je ideja. Zato počnemo ovako, kao nagovještaj zabave, ali ono skulirano. Javio mi se već softa Pitbull, kaže samo šibaj, bit će, ali iza 23 sata. A do tada dižem temperaturu polako, budite sa mnom. Ne idite nigdje i otkrićete u jednom trenutku da vam noge same nešto rade čudno što vi ne kontrolirate.

Can you feel it? Ulazimo polako u glavni dio starog jarca. Na početku sam nabacao nešto laganih stvari za uvod. Znate da ja volim pomalo, da se palim na gurenje, da se tako izrazim.